0: ponte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Energy. Energy në një të pende. Good night, Anisi.